هرگز بده رازون گر آدون دورا آج گدر پارا دوریان زون آج گدر پردا گرس از تشلامی یه فاق جام پارا از گز مال ری تر از بگارا گز هرکی تر از بار بچون با یه گرد و سای پریزی